0: yang lingi banang si rang rang sosok takor ka nu bamshugu banang dirubyaya changmo chedu toka chale nanguk tamtiyukni mimang lingi banang si utgandon chale gozuya bamshug guk ego briggs chiya beje tongdumbur zongdil rajgar ka lekhashetik tsurje plastic bamshug banang dirubyaya recycle nina yangger beje toy toka lamdun sap shungu number idang lhangye banasha inaye deshamunu tuje chinin chamde no ni shiyu ngokni ne jewe gyagar mise nang manashe geyong ne ngak mise mapsi yik toka yaya samcher mar nangkan mapru ru jeja chobo si ngena ganish utsao dyuchin guk toka nangkan rodul chirdang düsüt dada map nomri şender geyong nengak mise mapsi ganish guk gu shiyu gozu çaru nomr hlangye nangsha uzuk shusu yinna ganish utsao düçin kapka rang rang susu si tukur shiya rang lumba shingu ganish guk gu nin sagu nubanang inji-minji rangsi ngeya dazung yakosu ye Lingendi yumbur rangsi kema chesu rank sak chesu ganeshku kubanang nyeya beje tungu yena gyagrk uishung chesika no nangshin okolpor lokolkaye tsumuti rodumbur hangye idangbasi uddichin kapka inaye ganeshku kui nyotsung yahu yena rank lumba shingunin rank sak shingu ganeshku kubanang Nyutsong yabi nye ngay shudur si yin yina oya yagu yina sak gu gaya shengdo yinam yongzo si kendo tim reyuk nin rang lumbak shungu nyushuk banang yargye giyu gaya dechamunu pando tim radumbul ngok nyine zewe gyagarak mise nang ngadang gyakab nyinga nyushuk nin nyutop tenda gyong nyingak mise lanye banang yumbul gyakab guk sane sane ka chale gadin tile Mananaye legul utsoksi lega namda yeyuk nin lopsotem reyuk rebetem nombur utmodun tablamsi rank samluka kurdunin chitsoka toga pandoyuk chale nambule deshamunu rangsha pandotem rodumbur nyebardu ozu toga idang hangin nangsi yik toga briya nangu yina maongba gekapguk Tundaka ngatang yongzo si nyamrupyaya chale na yu gogab deshamunu saamti yumbur hangye changmasya tau samsul sarpula nin damichi yangyang prekyuk yakju ozo samba hangye changmasya kimchang nin parpunchen yongzo dama chumtum nin rimiya suyuk molam shudur dadak duyga namchal tim chokdui yinu litingya namchi saya sungjob Kuktoka chale nangosu dechamunu gitim numur. Manasi uz berguzo idang lenge nasha miksek di shudur dechamunu tujechi.
1: Shrutao, abhi aap sun rahe the Man Ki Baat ka manpanwa Shri Lobsang Tobten se. Apuna Man Ki Baat ka manpanwa sun sakenge aaj ratri 8 baje. To shrutao, isi ke saath hi hamara subah ka vishesh prasaran abhi par samapt hota hai. हम आपकी सेवा में दोपहर दो बजे पुनः उपस्थित होंगे मिट्टी न्यूज के साथ तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री थुतन जम्बा नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री इलहाम सरिंग ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास मनपा में उद्घोषक श्री लोपसांग तुप्तन तथा अन्य सहकर्मी के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका ईशी पेमा आप सभी से इजाजत लेती हूँ नमस्कार

0: jenis ning cha nei ga lhangin na she us long tin kang tawang shi dum ber lhangin na da nap tu chu che lenge hong sa sa ni des chilo ni tong khalo kro log chin da du pak tarik khali ket bai ke lo ni tong ja neng khane chik sum rap ne me ta log bana nga bak ches chib li re ze ni ma yin ber lhangin na da nam nyong o to Longtin kang tawang monpak lerim banang kosoto. Lerim san kan lanye tsamashel, nada che, nozong nobosi, tsamdi tashid lanye shido. Langyanada nam yungoto, monpak lerim dab, namtar lerim chit kosoto. Langyanada shud lerima. Gese chimpo shiwala si zay nangu chunjo chamo, troko tenzu yumere machesi, monjit ka gyuria, deshe nangu, dang san mechik mar, mutuye sanang sa.
1: लोजन गामुश मोस या तो धंधा का ले संस्कृत का नो पाली का नो गांबो द 17

0: rang lumba xingwe nin rang sak xingwe ganesh ku kubanang nyutsong yabe nge nge shudur si nge na oye yagu yina sak ku gae xingdo yinam yongzo si kinto tim reyuk nin rang lumba xingwe nyushuk banang yerge ge yu gae dichamuno pando tim radumbul ngok nini tsewe gyagarak mise nang ngatang kekhap nga nyushuk nin nyutop tenda geyong nga mise Lengi bana yumrur, Gekhapkuk sani sani ka chale gadintile mananaye legul utsoksi lega namda yeyuk nin lopsotem reyuk ribatem numrur. Otmodun tablamsi rank samluka kurdu nin chisoka toga pandoyuk chale nambule deshamunu rangsha pandotem rodumrur. Nyebardu otsuk toga Idang lengi nangsi yiktoka priya nangu yinna maungpa gekhapkuk tundaka ngatang yongzosi nyamrupyaya chale nangyuk gokab deshamunu samapti yimbur lengi changmasya tau samsur sarpla nin damaji yangyang prikyuk yakju ozo samba lengi changmasya kimchang nin parpunchen yongzodama chumtum nin rimiya suyuk malamshidur Tadak duyga namchar tim tsokdu yinu li dingya namchi saya sungyup guktoka chale nangosu dichamunu gitim numur. Manasi uts beguzo idang lengi nasha miksek di shudur dichamunu tujichi.
1: Shrutav abhi aap sun rahe the karikram Man Ki Baat ka 135vi sanskaran ka manpa anuvad Shri Lobsang Dobden se. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है श्रोताओ हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही कुछ ही पल बाद यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनेंगे न्यूज़ @9 कृपया हमारे अगले कार्यक्रमों की थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए